0: det är fredag. Let's go.
1: Ja då. Favoritlåten till nyhetsuppläsaren var detta.
0: Det är nog det Shakira Die Die 7:21 på en fredagsmorgon detta frukostshow här på NFM och vi har en del spännande på programmet idag. Sån rätt över 7:30 nu så får vi besök Bjørnar Lisæter Teigen från teatret vårt kommer inom för att snacka om pingpong poesi.
1: Pingpong och poesi alltså.
0: Ja, du glömde den där ågen ja. Emellan där.
1: Ja.
0: Hva det går I, det skal du få svare på med Bjørnar litt over 7:30 nå, og litt over klokka 8, så kommer Vera innom for å fortelle litt om andre ting enn ping-pong og poesi som skjer I helga. Da blir det, hva skjer da, Vera? Men akkurat nå, så blir det Despacito, Luis Fonsi og Daddy Yankee sammen med han der Bieber-karen, Justin.

0: Rockboys og Vinny I frokostshowet på 1FM. Går mot helg. Denne fredagen gir oss mye sol utover ettermiddagen og 17 grader på det varmeste, men før det litt randet skyavær og litt fare for regn. I morgen så har vi ventet litt sånn delvis skyavær utover dagen, mulighet for litt regn og cirka 16 grader på det varmeste. Søndagen den blir for det meste skya, og utover ettermiddagen og kvelden kommer det en del regn, og søndag har vi ventet 14 grader på det varmeste. God fredagsmorgon, detta är frukostshowet på 1FM och vi går in I det här med lite sån fredagslåta på hjärn. Du hade den nog mens vi hörte låt Björnar.
1: Det är It's Friday, Friday, gotta get down on Friday.
2: Och med kor. Ja. Detta har varit flott.
0: Björnar Lisæter Teigen, välkommen till frukostshowet.
1: Tack, tack, tack.
0: Det ska föregå ting på platsen I morgon som du ska vara med på.
1: Ja.
0: Det där du för det mesta hör till du.
1: Jag jobbar mycket där. Jag jobbar mycket på platsen och teatern vart ja.
2: På golvet, på platsen.
1: På platsen, på golvet, at the floor som vi säger på engelsk. ja. At the floor on the Friday, but this is on the Saturday.
2: Ja, ja men där är golvet ända viktigare.
1: Sant.
2: Ja.
1: Vi ska ha något som heter som vi har haft för som igen som heter pingpong och poesi och vad är pingpong och poesi?
0: Ja. Det ska du få lov att svara på ganska snart. Häng med.
3: NFM's wake up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1fm.no
4: Heisan, Stig fra skole eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få med sanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på skolen. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
6: Hei hei, dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. Oktober og være sammen med dere.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det är fredag, endelig fredag, snart helg. Och vi ska snart inom vad sker Vera? Och för att klara det så må vi ha med Vera.
1: Det må vi.
0: Ja,
2: god morgon. Jag på plats.
1: God morgon. Ja.
0: Klar för helg?
1: Åh, alltid klar för helg.
0: Ja, du har planen klar?
1: Det har jag.
0: Så bra. Och lite av det som sker ska vi ta för oss ganska snart.
3: NFM's wake up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk i Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene. Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen. Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og i døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: skal vi se om været kommer til å bli håpløst I helga da. Starte med dagen I dag, som blir bare bedre og bedre utover ettermiddagen, så det venter mye sol og 16 grader på det varmeste, helt rolige vindforhold. Det ser helt magisk ut. Morgendagen får det meste opphold, men muligheten for litt andre regndråper. Vi får delvis skyet vær og 15 grader på det varmeste. Søndag derimot, da kommer det nok regn utover ettermiddagen og kvelden spesielt, og det venter 14 grader på det varmeste. God fredagsmorgon. Detta är frukostshowet på 1.5 och vi går in I det här med lite sån fredagslåta på hjärn. Du har den nog mens vi hørte låt Bjørnar.
1: Det is Friday, Friday, gotta get down on Friday.
2: Oh, med kor. Ja. Detta har varit flott.
0: Bjørnar Lisæter Teigen, välkommen till frukostshowet.
1: Tack, tack, tack.
0: Det ska foregå ting på plassen I morgon som du ska vara med på.
1: Ja.
0: Det där du för det mesta hörer till du.
1: Jag jobbar mycket där. Jag jobbar mycket på platsen och teatern vart ja.
2: På golvet på platsen.
1: På platsen på golvet at the floor som vi säger på engelsk. Ja. At the floor on a Friday, but this is on a Saturday.
2: Ja. Ja men där är golvet ända viktigare.
1: Sant.
2: Ja.
1: Vi ska ha något som heter som vi har haft för som igen som heter pingpong och poesi och vad är pingpong och poesi?
0: Ja. Det ska du få lov att svara på ganska snart. Häng med.
3: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. Oktober og være sammen med dere.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: lite sån party party över den låten där. Det är trots allt fredag. Du hörte Hunter X och EJ med Golden. Och när det är fredag så delas vi fort in I två grupper. Det är de som har planlagt hela helgen till minsta detalj. Och de som kommer klockan 5 I eftermiddag och spør, sker det något I helgen då?
1: Räntesjokk och prishopp och boligsmäll och strömkris. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland,

0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: No.
1: Vente en träningen, en klick i någon del.
0: Nej, men la man,
1: gå
0: tror.
1: Okej, men det ska
0: ju vara. Ja, men va? Okej.